oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklonim.

raskrsnice sa ulicom Kralja Milana. E sad, kao što si rekla, meni jako zanima kako je na tom vašaru. Nikad nisam bila. Eto, Šapčani, ukoliko želite, javite, pišite kako je tamo, ali onako baš me zanima. I ako se vozite na Ringišpilu, okrenite, brate, jedan krug za nas sa 202.

0: I čuli ste svih 10 predloga, oni su konkurenti da postanu hit petka. Evo kako možete glasati za vašeg favorita.
1: Instagram, Facebook i Twitter.

Na polovini smo, čuli smo prvih pet predloga, tako da je vreme da se podsjetimo i koje večeras su konkurenciji i koje pesme mogu postati hit petka. Predlog broj 1, Royal Blood i 10 over 10.

znoja iz daljine, zvuk motora iz daljine zvuk. Iza prozora su puške, iza pušaka su

Još jedna sunčana pesma u regi fazonu, Del Arno Band u emisiji Tu i tamo. Slušali smo i njihovo sunce. Stižu vaše poruke.